USAs nya centralbankschef Kevin Warsh kommer inte att vika ner sig för eventuella påtryckningar från president Donald Trump. Det svarade Federal Reserve-ordföranden vid en utfrågning i representanthusets finansutskott på tisdagen, rapporterar Reuters. Om det finns någon politik inom centralbankens fyra väggar är målet att göra oss av med den, tillade han. Donald Trump hotade upprepade gånger med att sparka företrädaren Jerome Powell, som han ansåg borde sänka räntorna. Den amerikanska storbankerna JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo och Goldman Sachs vinster slog förväntningarna i det andra kvartalet som redovisades på tisdagen. Affärsbankerna hade också stora intäkter kopplade till aktiehandel, skriver CNBC. Nya digitala reklamskyltar i Stockholms tunnelbana har fått en del resenärer att se rött. Reklamskyltarna finns på bland annat Hötorgets station, som förra året renoverades för att få den att se ut som på 1950-talet. Men nere vid spåren syns nu...

Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Start nyheterna från Radio Bohuslän. Farligt föremål sprängdes på strand av polisen. Fed-chefen kommer inte att vika mig för påtryckningar. Och misstänkt mordförsök i Norrköping. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

kan minnas din hud. Jag vill ha dig igen, så min hopplösheten glimtar slut.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 15 juli, med Linn Hall. Polisen sprängde under kvällen ett misstänkt farligt föremål på en strand i Trelleborg, rapporterar SVT Nyheter Skåne. Det är oklart exakt vad föremålet var för något. Enligt polisen ska det ha flutit i land från havet och legat på stranden under en längre tid. Polisen utreder mordförsök efter att en kvinna skadats med ett vasst föremål i Norrköping på tisdagskvällen, rapporterar NT. Den skadade kvinnan är i 40-årsåldern och vårdas på sjukhus. Polisen säger sig ha en uppfattning om vilket tillhygge som används, men ännu finns ingen misstänkt. Forskare i Spanien har hittat en typ av socker i de tunna moln och damm som finns mellan stjärnorna, rapporterar NBC News. Sockret, som kallas erytrolos, finns även i hallon och brun utan solkräm. Upptäckten gjordes med hjälp av två radioteleskop i Spanien. Flamingorevolutionen, alltså de protester mot Jared Kushners och Ivanka Trumps planer på att bygga en lyxresort i Albanien, är inspirerande. Det säger popstjärnan Dua Lipa, som har kosovoalbanska föräldrar, enligt The Guardian. USAs nya centralbankschef Kevin Warsh kommer inte att vika ner sig för eventuella påtryckningar från president Donald Trump. Det svarade Federal Reserve-ordföranden vid en utfrågning i representanthusets finansutskott på tisdagen, rapporterar Reuters. Om det finns någon politik inom centralbankens fyra väggar är målet att göra oss av med den, tillade han. Donald Trump hotade upprepade gånger med att sparka företrädaren Jerome Powell, som han ansåg borde sänka räntorna. Nya digitala reklamskyltar i Stockholms tunnelbana har fått en del resenärer att se rött. Reklamskyltarna finns på bland annat Hötorgets station, som förra året renoverades för att få den att se ut som på 1950-talet. Men nere vid spåren syns nu en stor digital skylt och i hela T-banenätet ska ett 70-tal skärmar upp, skriver Svenska Dagbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Linn Hall.

lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: single day.
1: Lugin skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
2: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Farligt föremål sprängdes på strand av polisen. Misstänkt mordförsök i Norrköping. Och astronomer hittar hallonsocker mellan stjärnorna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-3286-867. Vi väntar på dig.
1: Du lyssnar.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Linn Hall. Polisen sprängde under kvällen ett misstänkt farligt föremål på en strand i Trelleborg, rapporterar SVT Nyheter i Skåne. Det är oklart exakt vad föremålet var för något. Enligt polisen ska det ha flutit i land från havet och legat på stranden under en längre tid. Polisen utreder mordförsök efter att en kvinna skadats med ett vasst föremål i Norrköping på tisdagskvällen, rapporterar NT. Den skadade kvinnan är i 40-årsåldern och vårdas på sjukhus. Polisen säger sig ha en uppfattning om vilket tillhygge som används, men ännu finns ingen misstänkt. Forskare i Spanien har hittat en typ av socker ur de tunna moln och damm som finns mellan stjärnorna, rapporterar NBC News. Sockret, som kallas erythrulos, finns även i hallon och brun utan solkräm. Upptäckten gjordes med hjälp av två radioteleskop i Spanien. USA:s nya centralbankschef Kevin Warsh kommer inte att vika ner sig för eventuella påtryckningar från president Donald Trump. Det svarade Federal Reserve-ordföranden vid en utfrågning i representanthusets finansutskott på tisdagen, rapporterar Reuters. Om det finns någon politik inom centralbankens fyra väggar är målet att göra oss av med den, tillade han. Donald Trump hotade upprepade gånger med att sparka företrädaren Jerome Powell, som han ansåg borde sänka räntorna. USA riktar nya luftangrepp mot Iran, meddelar USA:s centralkommando CENTCOM på X. Enligt CENTCOM är syftet att fortsätta att bryta ner Irans förmågor som används för att attackera kommersiella fartyg i Hormuzsundet. CENTCOM tillägger att attackerna sker medan amerikanska styrkor förbereder sig för att återupprätta blockaden mot iranska hamnar. Under dagen har Iran riktat flera attacker mot Kuwait, bland annat mot en oljerigg strax utanför kusten. Nya digitala reklamskyltar i Stockholms tunnelbana har fått en del resenärer att se rött. Reklamskyltarna finns på bland annat Hötorgets station, som förra året renoverades för att få den att se ut som på 1950-talet. Men nere vid spåren syns nu en stor digital skylt. Och i hela T-banenätet ska ett 70-tal skärmar upp, skriver Svenska Dagbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
1: Vitality Club. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522-66-1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304-10001 för att boka tid. Och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Farligt föremål sprängdes på strand av polisen. Fed-chefen kommer inte att vika mig för påtryckningar. Och astronomer hittar hallonsocker mellan stjärnorna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Linn Hall. Polisen sprängde under kvällen ett misstänkt farligt föremål på en strand i Trelleborg, rapporterar SVT Nyheter i Skåne. Det är oklart exakt vad föremålet var för något. Enligt polisen ska det ha flutit i land från havet och legat på stranden under en längre tid. Forskare i Spanien har hittat en typ av socker ur de tunna moln och damm som finns mellan stjärnorna, rapporterar NBC News. Sockret, som kallas erytrolos, finns även i hallon och brun utan solkräm. Upptäckten gjordes med hjälp av två radioteleskop i Spanien. Flamingorevolutionen, alltså de protester mot Jared Kushners och Ivanka Trumps planer på att bygga en lyxresort i Albanien, är inspirerande. Det säger popstjärnan Dua Lipa, som har kosovo-albanska föräldrar, enligt The Guardian. Polisen utreder mordförsök efter att en kvinna skadats med ett vasst föremål i Norrköping på tisdagskvällen, rapporterar NT. Den skadade kvinnan är i 40-årsåldern och vårdas på sjukhus. Polisen säger sig ha en uppfattning om vilket tillhygge som används, men ännu finns ingen misstänkt. USAs nya centralbankschef Kevin Warsh kommer inte att vika ner sig för eventuella påtryckningar från president Donald Trump. Det svarade Federal Reserve-ordföranden vid en utfrågning i representanthusets finansutskott på tisdagen, rapporterar Reuters. Om det finns någon politik inom centralbankens fyra väggar är målet att göra oss av med den, tillade han. Donald Trump hotade upprepade gånger med att sparka företrädaren Jerome Powell, som han ansåg borde sänka räntorna. Nya digitala reklamskyltar i Stockholms tunnelbana har fått en del resenärer att se rött. Reklamskyltarna finns på bland annat Hötorgets station, som förra året renoverades för att få den att se ut som på 1950-talet. Men nere vid spåren syns nu en stor digital skylt. Och i hela T-banenätet ska ett 70-tal skärmar upp, skriver Svenska Dagbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Åh nej!
3: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
7: I'm back. I'm popular the man. Black and my.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Explosion vid port i Hässelby. Ingen skadad. Farligt föremål sprängdes på strand av polisen. Och astronomer hittar hallonsocker mellan stjärnorna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 15 juli med Nils Kulle. Strax efter midnatt fick polisen in larm om en explosion vid ett flerbostadshus i Hässelby i Stockholm, skriver de på sin hemsida. Ingen person ska ha kommit till skada, men ett fönster gick sönder. Polisen utreder nu grovt olaga hot samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Polisen sprängde under kvällen ett misstänkt farligt föremål på en strand i Trelleborg, rapporterar SVT Nyheter Skåne. Det är oklart exakt vad föremålet var för något. Enligt polisen ska det ha flutit i land från havet och legat på stranden under en längre tid. Forskare i Spanien har hittat en typ av socker i de tunna moln och damm som finns mellan stjärnorna, rapporterar NBC News. Sockret, som kallas erytrulos, finns även i hallon och brun utan solkräm. Upptäckten gjordes med hjälp av två radioteleskop i Spanien. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Med känga till Putin, så firar Macron sin sista nationaldag. Iran attackerar fartyg, en död och flera skadade. Och explosioner i Kiev efter nya ryska robotattacker. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
1: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: om och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Tjörns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
3: Vitality Club. Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
6: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag, så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
7: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 15 juli, med Nils Kulle. Strax efter midnatt fick polisen in larm om en explosion vid ett flerbostadshus i Hässelby i Stockholm, skriver de på sin hemsida. Ingen person ska ha kommit till skada, men ett fönster gick sönder. Polisen utreder nu grovt olaga hot samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Polisen sprängde under kvällen ett misstänkt farligt föremål på en strand i Trelleborg, rapporterar SVT Nyheter Skåne.

Det är oklart exakt vad föremålet var för något. Enligt polisen ska det ha flutit i land från havet och legat på stranden under en längre tid. Forskare i Spanien har hittat en typ av socker i de tunna moln och damm som finns mellan stjärnorna, rapporterar NBC News. Sockret, som kallas erytrolos, finns även i hallon och brun utan solkräm. Upptäckten gjordes med hjälp av två radioteleskop i Spanien. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radioboslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Nils Kulle.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. John Walters föräldrar tar fallet till Europadomstol. Död person hittad utomhus i Solna. Och Kinas tillväxt bromsade in, ligger nu under målet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.

0: Det här är morgonnyheterna, onsdag den 15 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: John Walters föräldrar lämnar in ett klagomål mot Sverige till Europadomstolen, skriver TT. Femårige John Walter blev placerad på ett HVB-hem 2021. Efter 2 veckor rymde pojken och drunknade. Både tingsrätten och hovrätten friade Falu kommun från ansvar, medan Högsta domstolen inte prövade fallet. De hoppas nu på att få upprättelse och att en eventuell dom skulle kunna leda till tydligare ansvar när barn omplaceras.
1: Polisen har inlett en förundersökning om mord efter att en död person hittats i ett skogsområde kring Råstasjön i Solna. Det var en förbipasserande som upptäckte personen på tisdagskvällen. Polisen skriver på sin hemsida att det inte finns några uppgifter som tyder på att personen utsatts för brott, men att en förundersökning har inletts då brott inte går att utesluta.
0: Den kinesiska tillväxten landade på 4,3% i det andra kvartalet, jämfört med samma period i fjol. Det är sämre än väntade 4,5% och den svagaste ökningen sedan fjärde kvartalet 2022. Kommunistpartiets målsättning för 2026 är att tillväxten ska ligga i spannet 4-5-5-0. Under hela första halvåret låg tillväxten på 4,7% i årstakt, uppger Bloomberg.
1: Strax efter midnatt fick polisen in larm om en explosion vid ett flerbostadshus i Hässelby i Stockholm, skriver de på sin hemsida. Ingen person ska ha kommit till skada, men ett fönster gick sönder. Polisen utreder nu grovt olaga hot samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.
0: Den kinesiska tillväxtens avmattning är sannolikt en följd av den svaga inhemska konsumtionen i kombination med Irankriget, skriver CNN. Nattens siffror visar att Kina inte är immunt mot situationen i Mellanöstern. För att vara ärlig är det helt enkelt inte hållbart, säger finansföretaget Natixis chefsekonom Alicia Garcia Herrero. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna onsdag den 15 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. SD vill att fler ska kunna få återvandringsbidrag. Rapport. Ericssons lönsamhet överraskar positivt. Och efter skattesänkningen, dyrare att köra på el än på bensin. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Åh nej!
3: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
3: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
7: Yamaha revs your heart.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
9: Vet

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Nils Kulle. Jan Walters föräldrar lämnar in ett klagomål mot Sverige till Europadomstolen, skriver TT. Femårige Jan Walter blev placerad på ett HVB-hem 2021. Efter 2 veckor rymde pojken och drunknade. Både tingsrätten och hovrätten friade Falu kommun från ansvar, medan högsta domstolen inte prövade fallet. De hoppas nu på att få upprättelse och att en eventuell dom skulle kunna leda till tydligare ansvar när barn omplaceras. Polisen har inlett en förundersökning om mord efter att en död person hittats i ett skogsområde kring Råstasjön i Solna. Det var en förbipasserande som upptäckte personen på tisdagskvällen. Polisen skriver på sin hemsida att det inte finns några uppgifter som tyder på att personen utsatts för brott, men att en förundersökning har inletts då brott inte går att utesluta. Sveriges nationella säkerhetsrådgivare, Niklas Kvarnström, glömde kvar en anteckningsbok i samband med NATO-mötet i Turkiets huvudstad Ankara förra veckan. De skriver i ett mejl att anteckningsboken lämnades kvar i en av NATOs möteslokaler och att Kvarnström bedömt att den inte innehåller några säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, skriver Dagens Nyheter. Regeringskansliet har inte återkommit med vad anteckningsboken innehöll, vem som hittade den eller vilka som har haft tillgång till den. Strax efter midnatt fick polisen in larm om en explosion vid ett flerbostadshus i Hässelby i Stockholm, skriver de på sin hemsida. Ingen person ska ha kommit till skada, men ett fönster gick sönder. Polisen utreder

grovt olaga hot samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Den kinesiska tillväxten landade på 4,3% i det andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Det är sämre än väntade 4,5% och den svagaste ökningen sedan fjärde kvartalet 2022. Kommunistpartiets målsättning för 2026 är att tillväxten ska ligga i spannet 4-5-5-0. Under hela första halvåret låg tillväxten på 4,7% i årstakt, uppger Bloomberg. Den kinesiska tillväxtens avmattning är sannolikt en följd av den svaga inhemska konsumtionen i kombination med Irankriget, skriver CNN. Nattens siffror visar att Kina inte är immunt mot situationen i Mellanöstern. För att vara ärlig är det helt enkelt inte hållbart, säger finansföretaget Natixis chefsekonom Alicia Garcia Herrero. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Nils Kulle.

Nyheterna från Radio Bohuslän. John Walters föräldrar tar fallet till Europadomstol. Säkerhetsrådgivaren glömde anteckningar på NATO-mötet. Och död person hittad utomhus i Solna. Strax nyheterna från Radio Bohuslänan.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Här är morgonnyheterna, andra upplagan, onsdag den 15 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: John Walters föräldrar lämnar in ett klagomål mot Sverige till Europadomstolen, skriver TT. Femårige John Walter blev placerad på ett HVB-hem 2021. Efter 2 veckor rymde pojken och drunknade. Både tingsrätten och hovrätten friade Falu kommun från ansvar, medan Högsta domstolen inte prövade fallet. De hoppas nu på att få upprättelse och att en eventuell dom skulle kunna leda till tydligare ansvar när barn omplaceras.
1: Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar en anteckningsbok i samband med NATO-mötet i Turkiets huvudstad Ankara förra veckan. De skriver i ett mejl att anteckningsboken lämnades kvar i en av NATOs möteslokaler och att Kvarnström bedömt att den inte innehåller några säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Regeringskansliet har inte återkommit med vad anteckningsboken innehöll, vem som hittade den eller vilka som har haft tillgång till den, skriver Sveriges Television.
0: Polisen har inlett en förundersökning om mord efter att en död person hittats i ett skogsområde kring Råstasjön i Solna. Det var en förbipasserande som upptäckte personen på tisdagskvällen. Polisen skriver på sin hemsida att det inte finns några uppgifter som tyder på att personen utsatts för brott, men att en förundersökning har inletts där brott inte går att utesluta.
1: Strax efter midnatt fick polisen in larm om en explosion vid ett flerbostadshus i Hässelby i Stockholm, skriver de på sin hemsida. Ingen person ska ha kommit till skada, men ett fönster gick sönder. Polisen utreder nu grovt olaga hot samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.
0: Den kinesiska tillväxten landade på 4,3% i det andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Det är sämre än väntade 4,5% och den svagaste ökningen sedan fjärde kvartalet 2022. Kommunistpartiets målsättning för 2026 är att tillväxten ska ligga i spannet 4-5-5-0. Under hela första halvåret låg tillväxten på 4,7% i årstakt, uppger Bloomberg.
1: Den kinesiska tillväxtens avmattning är sannolikt en följd av den svaga inhemska konsumtionen i kombination med Irankriget, skriver CNN. Nattens siffror visar att Kina inte är immunt mot situationen i Mellanöstern. För att vara ärlig är det helt enkelt inte hållbart, säger finansföretaget Natixis chefsekonom Alicia Garcia Herrero.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var morgonnyheterna, andra upplagan, onsdag den 15 juli, med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
2: Radio Bohuslän.
3: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Dödssiffran stiger till 30 efter branden i Bangkok. Andy Burnham i praktiken klar som ny premiärminister. Och en gripen efter att 17-åriga Nicoline hittade stöd.
0: Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som hyra go-kart. Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting från stora

0: bordet slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
5: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
7: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 15 juli med Nils Kulle och Valborg Dahl. 6 personer är skadade, varav en allvarligt, efter en brand i ett studentboende i Karlstad på tisdagskvällen, rapporterar SVT Nyheter Värmland. Branden bröt ut i en lägenhet på tredje våningen. Händelsen utreds som grov mordbrand.
1: Klimatförändringarna innebär allvarliga risker för det svenska järnvägsnätet. Det rapporterar SVT Nyheter med hänvisning till en rapport från Nationella expertrådet för klimatanpassning. Järnvägen hotas bland annat av skred, skyfall, översvämningar och värmeböljor. Susanne Schillerstedt, utredare på rådet, förklarar att de kortvariga intensiva händelserna blir fler och fler.
0: John Walters föräldrar lämnar in ett klagomål mot Sverige till Europadomstolen, skriver TT. 5-årige John Walter blev placerad på ett HVB-hem 2021. Efter 2 veckor rymde pojken och drunknade. Både tingsrätten och hovrätten friade Falu kommun från ansvar, medan Högsta domstolen inte prövade fallet. De hoppas nu på att få upprättelse och att en eventuell dom skulle kunna leda till tydligare ansvar när barn omplaceras.
1: Polisen har inlett en förundersökning om mord efter att en död person hittats i ett skogsområde kring Råd.

0: Åstasjön i Solna. Det var en förbipasserande som upptäckte personen på tisdagskvällen. Polisen skriver på sin hemsida att det inte finns några uppgifter som tyder på att personen utsatts för brott, men att en förundersökning har inletts då brott inte går att utesluta.
1: 20 ryska fartyg, varav 17 oljetankar, har träffat sin ukrainsk drönarattack i Svarta havet under natten till onsdagen. Det uppger chefen för Ukrainas drönarstyrkor på Telegram, skriver Reuters. Det är oklart hur stora skador fartygen har. Under natten har 4 fartyg träffats enligt det ryska försvarsdepartementet.
0: Handelsbankens vinst sjönk mer än väntat i det andra kvartalet jämfört med i fjol och landade på närmare 6,7 miljarder kronor. Det för alla banker viktiga räntenettot, överskottet när räntekostnader dras från ränteintäkter, var i princip oförändrat jämfört med första kvartalet på strax över 10 miljarder kronor. De samlade intäkterna landade på 13,5 miljarder kronor, vilket var något sämre än väntat, skriver Dagens Industri.
1: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 15 juli, med Nils Kulle och Valborg Dahl.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Källor. OpenAI jobbar på en skärmlös högtalare. Börsen ser ut att inleda nära noll efter rapporter. Och klimatet hotar järnvägen. Ökat tryck på samhället. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Mr. International, shock up! Big K!

0: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss, info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Molle Sund. ChatGPT-bolaget OpenAI arbetar med att utveckla en pryl. Och kommer det att bli en smart högtalare med kamera och sensorer, men utan skärm? Tanken är att högtalaren ska bli ett AI-nav i hemmet med funktioner som att svara på frågor, skriva meddelanden och styra andra smarta enheter. Produkten är mycket viktig för OpenAI inför den kommande börsnoteringen och lanseringen kommer att ställa startupen i direkt konkurrens med jättar som Apple och Amazon, skriver Financial Times. Stockholmsbörsen ser ut att inleda onsdagens handel med mindre rörelser efter en uppsjö kvartalsrapporter under morgonen. Inför börsöppningen har storbankerna SEB och Handelsbanken presenterat kvartalssiffror, liksom livsmedelsbjässen Axfood. Under tisdagen stängde Wall Street på plus och under natten har Asienbörserna fortsatt uppåt, särskilt i tekniksektorn, uppger Bloomberg. Klimatförändringarna innebär allvarliga risker för det svenska järnvägsnätet. Det rapporterar SVT Nyheter med hänvisning till en rapport från Nationella expertrådet för klimatanpassning. Järnvägen hotas bland annat av skred, skyfall, översvämningar och värmeböljor. Susanne Schillerstedt, utredare på rådet, förklarar att de kortvariga intensiva händelserna blir fler och fler. Blockerade nödutgångar, brandfarligt skum i taket och inga sprinklers. Det är några av bristerna som framkommit efter pubbranden i Bangkok som hittills krävt 32 liv. Det är fortfarande inte fastställt vad som orsakade branden, men bristerna i lokalen påminner om andra dödliga eldsvådor på nattklubbar och barer runt om i världen, skriver New York Times. Senast på nyårsafton i den schweiziska alpin Crans Montana, där brandfarligt skum i taket bidrog till ett våldsamt brandförlopp. Överlevare har vittnat om att ölbackar och bord stod i vägen för nödutgångarna och att lokalen var som en labyrint. Iranska myndigheter uppger att över 260 personer har skadats i USA:s attacker mot landet under tisdagskvällen och natten till onsdagen, rapporterar AP. Det är betydligt fler än vad som har rapporterats under någon av de tidigare attackerna sedan konflikten blossade upp igen förra veckan. Myndigheterna har enligt AP inte gått ut med några uppgifter om huruvida några personer dödats i nattens attacker. Handelsbankens vinst sjönk mer än väntat i det andra kvartalet jämfört med i fjol och landade på närmare 6,7 miljarder kronor. Det för alla banker viktiga räntenettot, överskottet när räntekostnader dras från ränteintäkter, var i princip oförändrat jämfört med första kvartalet på strax över 10 miljarder kronor. De samlade intäkterna landade på 13,5 miljarder kronor, vilket var något sämre än väntat, skriver Dagens Industri. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha. Revs your heart.

0: Rotan.
1: Vad är det?
0: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
8: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
10: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Dödssiffran stiger ytterligare. Över 20 svårt skadade. Emil, 18, försökte byta namn till Fuckface, fick nej. Och anteckningsboken saknas fortfarande efter en vecka. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Molle Sund.
1: Dödssiffran efter pubbranden i Bangkok i helgen har stigit till 32 efter att ytterligare två offer dött av sina skador på sjukhuset, skriver AP. Över 70 personer är skadade, varav 24 är i kritiskt tillstånd enligt lokala myndigheter. Brandorsaken är fortfarande inte fastställd, men antalet dödsoffer tros ha förvärrats av brister i lokalen, såsom blockerade nödutgångar och brandfarligt skum i taket. Fuckface är inte lämpligt som förnamn. Det konstaterar Skatteverket sedan 18-årige Emil Javorén i Karlstad ansökt om att få byta till namnet, rapporterar NVT. För tidningen berättar han att ansökan gjordes som en del av den traditionella skattjakten i samband med studenten, där en ansökan om namnbyte gav 200 poäng. Dagen före hade en kvinna från samma stad ansökt om namnet Slina Hora. Även den ansökan fick avslag. Det var framförallt billigare mat som fick inflationen att bromsa in i juni, enligt den slutgiltiga månadsrapporten från Statistiska centralbyrån. Jämfört med 2025 var livsmedelspriserna 7% lägre under månaden. Elpriserna var samtidigt 24% högre än i fjol. KPIF, det mått Riksbanken följer, bromsade in från 1,5% i årstakt i maj till 1,3% i juni, enligt förra veckans preliminära siffror. 7 personer är skadade, varav en allvarligt, efter en brand i ett studentboende i Karlstad på tisdagskvällen, rapporterar NVT. Branden bröt ut i en lägenhet på tredje våningen. Händelsen utreds som grov mordbrand. Sveriges säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnströms anteckningsbok har fortfarande inte kommit tillbaka en vecka efter NATOs toppmöte i Ankara, skriver Dagens Nyheter. Regeringskansliet har kontakt med NATO för att anteckningsboken ska komma till rätta, skriver regeringskansliets presstjänst i ett mejl till tidningen Natten mot onsdagen. Enligt regeringskansliet har man gjort bedömningen att boken inte innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, men går inte närmare in på vad anteckningarna bestod av. Europas högst värderade börsbolag ASML, som tillverkar de maskiner som används för att tillverka avancerade chip, gick starkt i det andra kvartalet. Både vinst och intäkter var högre än förväntat enligt morgonens kvartalsrapport. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Molle Sund.

Jag har varit till Las Palmas, jag har sett på Istanbul. Ifrån allt tumult, locka nu mitt hult, jag har bråttom.

namn. Stata längerna på höjd, jag vill ingen människa nöjd. Nej för mig, ge mig Småland, mitt dricksvatten utan klor, ifrån egen brunn jag får. Så för mig,

för mig. Ge mig smånamn. Vi har ingen vattenklosett utan utedasset. Men jag har ingen risk, det håller en frisk i Småland. Långt från stadens knarkaträsk sätter

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej!
2: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
2: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
7: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
8: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
9: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
2: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
7: Visste du att Marieskogs kloster grundades på 1230-talet av den norske kungen Håkan Håkansson och tillhörde Premonstratenserorden? Det latinska namnet, Marieskog, på klostret var Monasterium de Silva Sancte Marie, vilket betyder Marieskogs kloster. Under medeltiden fanns en skola vid klostret, belägen vid Hultås, som beskrivits som ett gymnasium för adliga ynglingar från hela Skandinavien. Under senmedeltiden fungerade delar av verksamheten som ett prästseminarium med undervisning i teologi och filosofi. År 1624 förlänades Dragsmarks län till Skeppsfjord.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Män som slår kvinnor ska inte bli svenska medborgare. Experten. Man har inte råd att inte vara 100-procentig. Och lösning nära för Taxi Stockholm efter haveriet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
3: City Möbler, vi ligger i Tresta Center.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
4: Tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
5: Radio Bohuslän!
6: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Molle Sund. Den som döms för våld i nära relation ska inte kunna få svenskt medborgarskap. Det säger migrationsminister Johan Forssell till TT. Moderaternas vallöfte innebär att personer ska kunna diskvalificeras oavsett när brottet begicks eller straffet avtjänades. Forssell uppger att problemet finns i alla samhällsgrupper, även bland etniska svenskar. Partiet vill även se över uppehållstillstånd för kvinnor som lämnat våldsamma relationer för att de inte ska hamna i en beroende situation. Uppgifterna i säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarströms kvarglömda anteckningsbok efter NATO-mötet kan vara känsliga, även om de inte är säkerhetsskyddsklassificerade. Det säger säkerhetsexperten Jörgen Holmlund till SvD. Holmlund tror att den som är tillräckligt skicklig kan pussla ihop uppgifter som var för sig inte är officiellt hemliga, såsom telefonnummer eller tankar, och på så sätt hitta svenska styrkor och svagheter, skriver Svenska Dagbladet. Taxi Stockholms app och bokningssystem väntas under onsdagsförmiddagen återgå till normal drift, rapporterar P4 Stockholm. En störning i en serverhall i Italien slog på måndagskvällen ut systemet och bokningar har under tiden fått göras enbart per telefon. Enligt bolaget har systemet nu flyttats till en ny serverhall i Spanien. När Sveriges geologiska undersökning, SGU, analyserat grundvattnet på 250 platser innehöll över 90% av proverna den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA. Det rapporterar Ekot. Utsläpp från jordbruket tros vara den främsta källan. TFA är en så kallad evighetskemikalie som inte kan brytas ner i naturen. Enligt EU:s kemikalieenhet kan den skada ofödda barn och försämra fertiliteten. Det finns inte ett endaste litet tecken på att Ryssland och Vladimir Putin är redo för fred. Det säger den ryske schacklegendaren och Putin-kritiken Garry Kasparov till Politico. Han ser det istället som mer troligt att Ryssland eskalerar kriget i Ukraina. Särskilt efter att Ukraina trappat upp sina attacker mot ryska mål, uppger Bloomberg. SAS har ställt in uppemot 5% av sina avgångar de senaste månaderna med hänvisning till högre bränslepriser i spåren av Irankriget. Flygbolagets vd Anko van der Werf utesluter inte att fler flygningar ställs in enligt SR Ekot. Priset på ett fat flygbränsle toppade på över $200 i samband med att kriget bröt ut, men har sedan dess fallit tillbaka. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the
1: power. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
3: Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
7: Yamaha revs your heart.
8: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
10: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
11: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
12: Visste du att Kastalruinen i Lysekils kommun syftar främst på den medeltida borglämningen på Broberg i Brodalen? Ruinen på Broberg anses vara Bohusläns äldsta medeltida borg. Äldre än kända fästen som Bohus fästning och Ragnhildsholmen. Lokalt och av museifolk kallas den ofta för en kastal, ett försvarstorn. Men dess placering 700 meter från Bro kyrka och på andra sidan Broälven tyder snarare på att det rört sig om en fristående försvarsborg. När biskop Jens Nilsson reste genom området i slutet av 1500-talet beskrevs ruinen som fortfarande betydande, med murar som var upp till 12-16 år.

Alnar höga. Borgen var strategiskt placerad i centrala Brosocken. Ett område med mycket rika fornlämningar från både stenålder och medeltid. Ruinen ingår idag i de nyligen invigda kulturstigarna i Brodalen, där man kan vandra genom det historiska landskapet och se lämningar från flera tidsepoker.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. 5-åriga flickan behöver inte längre sjukhusvård. 8 personer misstänks efter badplatsmordet. Och uppgifter. Dubbelt så lång halvtidspaus i VM-finalen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Där kom det personer från SSUH och MTH och sa till Karlsson, hörru Karlsson, här får du inte längre bo. När vi har byggt dig en liten stuga in i skogen vid Järvsöklack,

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Morgonnyheterna onsdag den 15 juli med Mira Simpson
1: och Molle Sund.
0: Den femåriga flicka som attackerades i en park i Helsingborg har fått lämna sjukhuset, skriver åklagarmyndigheten. Man bekräftar att flickan hade någon form av stick- eller skärskador. Något som enligt tidigare uppgifter ska handla om en kniv.
1: Totalt 8 personer misstänks vara inblandade i det misstänkta mordet på en badplats i Stenungsund, meddelar åklagarmyndigheten. Utöver de 3 som sitter häktade misstänkta för mord och mordförsök är 5 personer anhållna i sin frånvaro. De häktade hävdar att de agerade i nödvärn i bråket där en 20-årig man dog och en annan skadades.
0: En man har häktats misstänkt för mord sedan en man hittats död vid ett motell i Rosersberg i Sigtuna, meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt misstankarna har de båda bråkat. Den häktade mannen nekar till brott, uppger att han har agerat i självförsvar.
1: En ny variant av den besvärliga, invasiva arten parkslide har fått spridning i Sverige, rapporterar P4 Halland. Arten har korsat sig med en vanlig trädgårdsväxt, bokharabinda. Den nya hybriden kan spridas via fröer, till skillnad från vanlig parkslide som främst sprids via skott och rotsystem. Forskare håller just nu på att kartlägga hur utbredd den nya hybriden hunnit bli och om den utgör problem.
0: Taxi Stockholms app och bokningssystem väntas under onsdagsförmiddagen återgå till normaldrift, rapporterar P4 Stockholm. En störning i en serverhall i Italien slog på måndagskvällen ut systemet och bokningar har under tiden fått göras enbart per telefon. Enligt bolaget har systemet nu flyttats till en ny serverhall i Spanien.
1: Den upptrappade konflikten med Iran har lett till att den amerikanska senaten inte har kunnat rösta igenom landets årliga försvarsbudget, rapporterar TT. Orsaken är USA:s konflikt med Iran som har trappats upp allt mer den senaste veckan, trots att länderna skrev på ett samförståndsavtal i mitten av juni. Det har lett till att de demokratiska ledamöterna inte vill rösta igenom försvarsbudgeten, skriver Al Jazeera.
0: Israels premiärminister Benjamin Netanyahu åker till Washington på lördag för att delta vid den amerikanska senatorn Lindsey Grahams begravning, rapporterar nyhetssajten Inet. Enligt Times of Israel har emellertid inte bokats in något möte med USA:s president Donald Trump under Netanyahus besök. För Reuters uppger en högt uppsatt israelisk tjänsteman att Netanyahu gärna vill träffa sin amerikanska motsvarighet, men att det är oklart om det kommer att ske.
1: SAS har ställt in uppemot 5% av sina avgångar de senaste månaderna med hänvisning till högre bränslepriser i spåren av Irankriget. Flygbolagets vd Anko van der Werf utesluter inte att fler flygningar ställs in enligt SR-ekot. Priset på ett fat flygbränsle toppade på över $200 i samband med att kriget bröt ut men har sedan dess fallit tillbaka.
0: Showen beräknas ta cirka 11 minuter, men det kommer att krävas ytterligare tid för att montera upp och ner scenen innan andra halvlek kan sätta igång. VM-finalen spelas på söndag klockan 21 svensk tid, rapporterar BBC. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var Lunchnyheterna onsdag den 15 juli med Myra Simpson
1: och Molle Sund.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. En död efter explosion vid fabrik i Finland. S vill sänka straffåldern. Saknar stöd hos egna väljarna. Och vattenpauser även i Gotia Cup i värmeböljan. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Chanå och Ryds eller Mikor och Ibiza-båtar. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.

Hejsan, det var Anna från Allsången i Lysekils stadspark. Jag hälsar er välkomna den 15 juli. Då gästas vi av ingen mindre än Anita Hägeland. Vi hälsar er alla hjärtligt välkomna.

0: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
1: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
2: Vi är tillbaka efter reklam.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Myra Simpson. En person är död efter en explosion vid en krutfabrik i Lauka i Finland på onsdagen, skriver finska Yle. Ytterligare en person fick föras till sjukhus. Personen var inte anställd på fabriken utan arbetade för en entreprenör som fanns i fabriken i samband med renoveringar. Lokalen är inte i produktionsbruk och det är oklart vad som orsakade explosionen, skriver Aftonbladet. Socialdemokraterna kommer att rösta för förslaget om att sänka straffåldern till 14 år, trots att 69% av partiets egna väljare är emot förslaget. Det skriver TV4-nyheterna. Hon uppger att utvecklingen i Sverige gör att partiet har landat i att rösta för förslaget, vilket också går i linje med en tidigare motion från S. Den 5-åriga flicka som attackerades i en park i Helsingborg har fått lämna sjukhuset, skriver Åklagarmyndigheten. Man bekräftar att flickan hade någon form av stick- eller skärskador, något som enligt tidigare uppgifter ska handla om en kniv. En israelisk soldat har dömts till 5 års fängelse för att ha skickat flera videor till en iransk agent, rapporterar nyhetsbyrån AFP. 2 av videorna ska ha visat hur robotar sköts ner, medan flera andra visade hur robotar träffade olika platser i Israel. Soldaten blev kontaktad av den iranska agenten via Telegram, som där sa att han kunde tjäna pengar genom att göra fotografirelaterade uppdrag. Efter att ha skickat flera videor valde soldaten själv att berätta vad som hade hänt, vilket ledde till att han blev gripen, skriver The Jerusalem Post. Värdet på tillgångarna i Sebastian Siemiatkowskis investmentbolag Flat Capital låg på 11,14 kronor per aktie i slutet på det andra kvartalet, enligt morgonens delårsrapport. Det är klart lägre än för ett år sedan, men över 50% högre än vid första kvartalets utgång. En förklaring till uppgången är börsnoteringen av Elon Musks rymdbolag SpaceX. Flat Capitals aktier i bolaget är värda 203 miljoner kronor, enligt rapporten, skriver Direkt. Med anledning av den rådande värmeböljan gör Gothia Cup som fotbolls-VM och inför obligatoriska drickpauser från och med idag. Pauserna kommer att vara 30 sekunder långa och infalla en gång per halvlek. Väderprognoserna gör gällande att det under onsdagen kan bli över 30 grader varmt i Göteborg, där turneringen spelas, skriver Fotbollskanalen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha revs your heart.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej!
3: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? Med Hellevi Strand.
7: Visste du att Kyrkvikens kaj i Lysekil har en lång historia som sträcker sig tillbaka till tiden då staden växte fram som en viktig knutpunkt för både sjöfart och badliv? Kyrkvik har historiskt sett varit en central del av Lysekils hamnliv. Redan i slutet av 1800-talet var området livligt. Fotografier från 1897 visar en etablerad miljö vid Kyrkvik sedd från Släggön. Under tidigt 1900-tal användes kajerna i området, inklusive närliggande Rosviks kaj, av den svenska flottan. Dokumentation från 1911 visar bland annat torpedbåtar förtida vid kajerna i Lysekil. Namnet Kyrkvik kommer från närheten till Lysekils kyrka. Den nuvarande stora granitkyrkan invigdes 1901 och fungerar som ett tydligt landmärke ovanför viken. Under 1900-talet har området kring Kyrkvik även rymt industriella inslag och gemensamma anläggningar, såsom den gamla idrottshallen. I modern tid har kajens funktion skiftat från ren nyttotrafik till att vara en del av stadens offentliga miljö och rekreationsområden. Idag ägs kajerna av Lysekils kommun, men vissa delar har arrenderats ut till Lysekils Hamn AB för hantering av terminalytor och magasin. Kommunen arbetar löpande med stabilitetshöjande åtgärder ut med kajens nordvästra delar för att säkra marken inför framtiden.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Möjliga medgärningsmän utreds efter Sedics död. Just nu. Barn till sjukhus efter hundattack i Hagaparken. Och viktig torsdag väntar för Sveriges mest ägda aktie. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Myra Simpson. Ett barn har förts till sjukhus med helikopter efter att ha blivit biten av en hund i Hagaparken i Stockholm, skriver Aftonbladet. Den femåriga flicka som attackerades i en park i Helsingborg har fått lämna sjukhuset, skriver åklagarmyndigheten. Man bekräftar att flickan hade någon form av stick- eller skärskador, något som enligt tidigare uppgifter ska handla om en kniv. Totalt 8 personer misstänks vara inblandade i det misstänkta mordet på en badplats i Stenungsund, meddelar åklagarmyndigheten. Utöver de 3 som sitter häktade misstänkta för mord och mordförsök är 5 personer anhållna i sin frånvaro. De häktade hävdar att de agerade i nödvärn i bråket där en 20-årig man dog och en annan skadades. En person är död efter en explosion vid en krutfabrik i Lauka i Finland på onsdagen, skriver finska Yle. Ytterligare en person fick föras till sjukhus. Personen var inte anställd på fabriken utan arbetade för en entreprenör som fanns i fabriken i samband med renoveringar. Lokalen är inte i produktionsbruk och det är oklart vad som orsakade explosionen, skriver Aftonbladet. En viktig torsdag stundar för Investor, som med sina nästan 750 000 ägare är Sveriges överlägset mest ägda aktie. Anledningen är att en grupp företag, som tillsammans utgör nästan 60% av värdet i investmentbolaget, redovisar sina resultat för andra kvartalet. Investor bröt nyligen ny mark när börsvärdet för första gången steg över det så kallade substansvärdet, alltså värdet på innehaven, skriver Dagens Industri. Polisen i Köpenhamn undersöker om fler gärningsmän kan ha varit inblandade i dödsmisshandeln av den svenska polisen Christian Sedig, rapporterar P4 Jönköping. I ett mejl till kanalen skriver polisen vidare att utredningen nu försöker klarlägga omständigheterna kring händelsen. Sen tidigare sitter en 31-årig man frihetsberövad efter händelsen, som ägde rum när Sedig försökte avstyra ett bråk i samband med en offentlig visning av en match under fotbolls-VM. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glasmästeri, hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henåsglas, Bertsglas och nu också Könsglas, och alla ingår i

0: dygnet runt, 365 dagar om året.
1: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
0: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
10: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
11: Visste du att Sötorpsberget är mest känt som Lysekils kommuns högsta punkt, belägen cirka 135-140 meter över havet? Dess historia är tätt sammanvävd med det bohuslänska landskapets geologiska och kulturella utveckling. Vid tiden för den sista istidens avsmältning och den efterföljande strandförskjutningen utgjorde Sötorpsberget en av få punkter som stack upp som en ö ur havet. Berget omges av en skogsrik miljö med gamla, knotiga träd och stora stenblock, vilket ger området en karaktär som ofta beskrivs som en sagovärld. Området runt Sötorpsberget och de närliggande dalgångarna, såsom Brodalen, är rika på spår från mänsklig aktivitet genom årtusendena. Här finns bland annat hällristningar från bronsåldern och gravar från järnåldern. Berget har historiskt fungerat som en viktig utkiksplats tack vare sin vidsträckta vy över Åbyfjorden och skärgården. Idag passerar en del av kuststigen, etapp 12, berget, vilket gör dess historia tillgänglig för besökare via informationstavlor längs stigen.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Räddningstjänsten anmäld för långsam hjälp till spetsad mås. Möjliga medgärningsmän utreds efter Sedigs stöd. Och Försvarsmaktens generaldirektör slutar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda. Från Mannes Motor i din stad. Mazda.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Myra Simson. Räddningstjänsten i Malmö har anmälts för djurplågeri efter en händelse förra veckan då en mås fastnade på en spira högt upp på ett hustak. Anmälaren uppger att måsen inte fick hjälp snabbt nog. Fågeln plockades ner 12 timmar efter att den upptäckts. Har förundersökningen redan lagts ner, skriver Sydsvenskan. Polisen i Köpenhamn undersöker om fler gärningsmän kan ha varit inblandade i dödsmisshandeln av den svenska polisen Christian Sedig, rapporterar P4 Jönköping. I ett mejl till kanalen skriver polisen vidare att utredningen nu försöker klarlägga omständigheterna kring händelsen. Sedan tidigare sitter en 31-årig man frihetsberövad efter händelsen, som ägde rum när Sedig försökte avstyra ett bråk i samband med en offentlig visning av en match under fotbolls-VM. Försvarsmaktens generaldirektör Kristina Malm har lämnat sitt uppdrag, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Orsaken uppges vara personliga skäl. Utnämning av en ny generaldirektör beslutas av regeringen. Malm tillträdde tjänsten i januari i år och har tidigare bland annat varit generaldirektör för Totalförsvarets plikt- och prövningsverk samt överdirektör på Försvarets radioanstalt, FRA, rapporterar SVT Nyheter. 26-årige Juan Sebastian Guerrero, som sköts ihjäl av USAs migrationspolis ICE i delstaten Maine i måndags, hade två jobb för att kunna försörja sin fru och treåriga dotter, skriver New York Times. Guerrero var från Bucaramanga i Colombia och vistades lagligt i USA. Han sköts ihjäl av ICE-agenter som inledningsvis hävdade att de försökte stoppa en illegal invandrare. Senare meddelade Departementet för inrikessäkerhet att Guerrero inte var måltavla för skjutningen. Skjutningen har utlöst stora protester i Biddeford där Guerrero bodde och närliggande Scarborough. En viktig torsdag stundar för Investor, som med sina nästan 750 000 ägare är Sveriges överlägset mest ägda aktie. Anledningen är att en grupp företag, som tillsammans utgör nästan 60% av värdet i investmentbolaget, redovisar sina resultat för andra kvartalet. Investor bröt nyligen ny mark när börsvärdet för första gången steg över det så kallade substansvärdet, alltså värdet på innehaven, skriver Dagens Industri. Med anledning av den rådande värmeböljan gör Gothia Cup som fotbolls-VM och inför obligatoriska drickpauser från och med idag. Pauserna kommer att vara 30 sekunder långa och infalla en gång per halvlek. Väderprognoserna gör gällande att det under onsdagen kan bli över 30 grader varmt i Göteborg där turneringen spelas, skriver Fotbollskanalen. Nyheterna ur den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Myra Simson.

0: Hej, det är Helle Wistrand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
4: Yamaha revs your heart.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the
4: power! Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
5: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
7: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
8: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
9: Visste du att i lokala sammanhang är bjönni en dialektal variant av namnet björn? Namnet bjönni har funnits i lokala domböcker sedan åtminstone 1600-talet. En av de tidigaste

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Värmen toppar på torsdag. Det nosar upp mot 35. S-toppen kräver utredning om kvarglömda anteckningarna. Och Wall Street öppnar uppåt. PayPal budrusar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Jag minns den allt för väl. En varm och rofylld tid med dig som balsam för min själ.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Rajo!

här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Ture Borg. SMHI:s värmevarning har utökats till att nu även omfatta delar av Gävleborgs län, skriver SVT Nyheter. Den gula varningen gäller sedan lunchtid på onsdagen och fram till fredag kväll. Allra varmast väntas det bli på torsdagen. Socialdemokraterna kräver en utredning om säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnströms kvarglömda anteckningsbok, uppger partiets utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson i en intervju med Dagens Nyheter. Han kallar incidenten i Ankara för pinsam och uppger att man inte kan låta det bara gå. Han pekar särskilt på att relationen mellan Sverige och Turkiet varit ansträngd. Regeringskansliets bedömning är att anteckningarna inte innehöll säkerhetsklassade uppgifter, skriver Sveriges Television. Räddningstjänsten i Malmö har anmälts för djurplågeri efter en händelse förra veckan då en mås fastnade på en spira högt upp på ett hustak. Anmälaren uppger att måsen inte fick hjälp snabbt nog. Fågeln plockades ner 12 timmar efter att den upptäckts. Har förundersökningen redan lagts ner, skriver Sydsvenskan. En person är död efter en explosion vid en krutfabrik i Lauka i Finland på onsdagen, skriver Finska Yle. Ytterligare en person fick föras till sjukhus. Personen var inte anställd på fabriken utan arbetade för en entreprenör som fanns i fabriken i samband med renoveringar. Lokalen är inte i produktionsbruk och det är oklart vad som orsakade explosionen, skriver Aftonbladet. Wall Street öppnar uppåt på onsdagen trots fortsatt oro i Mellanöstern. Teknik, sällanköpsvaror och telekom är vinnarsektorer medan hälsa backar. Sandisk backar 4%, Marvel tappar kring 3% och Micron minskar runt 2%, skriver Wall Street Journal. Betaljätten PayPal rusar cirka 15% efter uppgifter om att fintechbolaget Stripe och riskkapitalbolaget Advent lagt ett bud på över 53 miljarder dollar på bolaget. Budet innebär en premie på 28% över tisdagens stängningskurs. Med anledning av den rådande värmeböljen gör Gotia Cup som fotbolls-VM och inför obligatoriska drickpauser från och med idag. Pauserna kommer att vara 30 sekunder långa och infalla en gång per halvlek. Väderprognoserna gör gällande att det under onsdagen kan bli över 30 grader varmt i Göteborg där turneringen spelas, skriver Fotbollskanalen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdagen 15 juli med Ture Borg.

du lite till mans. Ropa farfar förskräckt, farfar förskräckt, farfar förskräckt. Kom alla mesar, för nu är det kläckt, för nu är det Pippi direkt. Jag tjoade!

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika träning.

0: På ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
5: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Hej, Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
9: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
11: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
12: Vi är tillbaka efter reklamen.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. S-toppen kräver utredning om kvarglömda anteckningarna. Volvo Cars fabrik kan få belgiskt miljardstöd. Och ukrainsk attack träffar stort kraftverk på ockuperade Krim. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan.
1: Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center. Möbler, vi ligger i Trästa Center. Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss, info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: här är eftermiddagsnyheterna onsdag den 15 juli med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: Socialdemokraterna kräver en utredning om säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnströms kvarglömda anteckningsbok, uppger partiets utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson i en intervju med Dagens Nyheter. Han kallar incidenten i Ankara för pinsam och uppger att man inte kan låta det bara gå. Han pekar särskilt på att relationen mellan Sverige och Turkiet varit ansträngd. Regeringskansliets bedömning är att anteckningarna inte innehöll säkerhetsklassade uppgifter, skriver Sveriges Television.
1: SMHIs värmevarning har utökats till att nu även omfatta delar av Gävleborgs län, skriver SVT Nyheter. Den gula varningen gäller sedan lunchtid på onsdagen och fram till fredag kväll. Allra varmast väntas det bli på torsdagen.
0: Polisen i Köpenhamn undersöker om fler gärningsmän kan ha varit inblandade i dödsmisshandeln av den svenska polisen Christian Sedig, rapporterar P4 Jönköping. I ett mejl till kanalen skriver polisen vidare att utredningen nu försöker klarlägga omständigheterna kring händelsen. Sen tidigare sitter en 31-årig man frihetsberövad efter händelsen, som ägde rum när Sedig försökte avstyra ett bråk i samband med en offentlig visning av en match under fotbolls-VM.
1: Den 5-åriga flicka som attackerade sin park i Helsingborg har fått lämna sjukhuset, skriver Åklagarmyndigheten. Man bekräftar att flickan hade någon form av stick- eller skärskador, något som enligt tidigare uppgifter ska handla om en kniv.
0: Ukraina har attackerat ett stort kraftverk på den rysk-ockuperade halvön Krym, uppger Ukrainas militär enligt Reuters. Kraftverket står för nästan hälften av all energiproduktion på Krym.
1: Den är en viktig faktor för stabilitet och välmående och måste ofta lösas innan par skaffar barn. Hon ser behov av en särskild EU-byrå för att fylla luckan mellan statistik och politik, skriver Dubravka.
0: Volvo Cars kan få ett statligt stödpaket värt 119 miljoner euro, drygt 1,3 miljarder kronor, för sin fabrik i belgiska Gent. I stödet kan industriella satsningar, innovations- och miljöinitiativ samt olika finansieringsprogram ingå, skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande, skriver Direkt. Förutom att tillverka Volvo-bilar kan stödet skapa möjligheter för kontraktstillverkning av fordon för andra varumärken. Volvo Cars aktie var redan före nyheten upp cirka 6% före beskedet. Bolaget redovisar delårsrapport på fredag.
1: Wall Street öppnar uppåt på onsdagen trots fortsatt oro i Mellanöstern. Teknik, sällanköpsvaror och telekom är vinnarsektorer medan hälsa backar. Sandisk backar 4%, Marvel tappar kring 3% och Micron minskar runt 2%, skriver Wall Street Journal. Betaljätten PayPal rusar cirka 15% efter uppgifter om att fintechbolaget Stripe och riskkapitalbolaget Advent lagt ett bud på över 53 miljarder dollar på bolaget. Budet innebär en premie på 28% över tisdagens stängningskurs.
0: Med anledning av den rådande värmeböljan gör Gothia Cup som fotbolls-VM och inför obligatoriska drickpauser från och med idag. Pauserna kommer att vara 30 sekunder långa och infalla en gång per halvlek. Väderprognoserna gör gällande att det under onsdagen kan bli över 30 grader varmt i Göteborg där turneringen spelas, skriver Fotbollskanalen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var eftermiddagsnyheterna onsdag den 15 juli med Myra Simson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha. Revs your heart.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas

Snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Saabs rapport blir dålig. Om börsguden är med mig. Kreml. Utländska soldater i Ukraina i fredstid är legitima mål. Och värmen toppar på torsdag. Det nosar upp mot 35. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Bo Klova. SMHIs värmevarning har utökats till att nu även omfatta delar av Gävleborgs län, skriver SVT Nyheter. Den gula varningen gäller sedan lunchtid på onsdagen och fram till fredag kväll. Allra varmast väntas det bli på torsdagen. Räddningstjänsten i Malmö har anmälts för djurplågeri efter en händelse förra veckan då en mås fastnade på en spira högt upp på ett hustak. Anmälaren uppger att måsen inte fick hjälp snabbt nog. Fågeln plockades ner 12 timmar efter att den upptäckts. Har förundersökningen redan lagts ner, skriver Sydsvenskan. Polisen i Köpenhamn undersöker om fler gärningsmän kan ha varit inblandade i dödsmisshandeln av den svenska polisen Christian Sedig, rapporterar P4 Jönköping. I ett mejl till kanalen skriver polisen vidare att utredningen nu försöker klarlägga omständigheterna kring händelsen. Sedan tidigare sitter en 31-årig man frihetsberövad efter händelsen som ägde rum när Sedig försökte avstyra ett bråk i samband med en offentlig visning av en match under fotbolls-VM. När Ukrainas allierade i de villigas koalition träffades i veckan bekräftade de att de har som avsikt att skicka soldater till Ukraina efter att ett fredsavtal sluts med Ryssland. Det anser Moskva är oacceptabelt, uppger Kreml enligt Reuters. Ryssland skulle se soldaterna som ett hot och ett legitimt militärt mål. Börsprofilen har blankat Saab, vilket innebär att han gör en vinst om aktien faller. På onsdagen handlas Saabs aktie för cirka 523 kronor, skriver Affärsvärlden. Med anledning av den rådande värmeböljan gör Gothia Cup som fotbolls-VM och inför obligatoriska drickpauser från och med idag. Pauserna kommer att vara 30 sekunder långa och infalla en gång per halvlek. Väderprognoserna gör gällande att under onsdagen kan bli över 30 grader varmt i Göteborg där turneringen spelas, skriver Fotbollskanalen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid. Och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
7: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Saabs rapport blir dålig. Om börsguden är med mig. Värmen toppar på torsdag. Det nosar upp mot 35. Och Kreml. Utländska soldater i Ukraina i fredstid är legitima mål. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
1: Möbler, vi ligger i Trästa Center.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Bo Klova. SMHIs värmevarning har utökats till att nu även omfatta delar av Gävleborgs län, skriver SVT Nyheter. Den gula varningen gäller sedan lunchtid på onsdagen och fram till fredag kväll. Allra varmast väntas det bli på torsdagen. Polisen i Köpenhamn undersöker om fler gärningsmän kan ha varit inblandade i dödsmisshandeln av den svenska polisen Christian Sedig, rapporterar P4 Jönköping. I ett mejl till kanalen skriver polisen vidare att utredningen nu försöker klarlägga omständigheterna kring händelsen. Sen tidigare sitter en 31-årig man frihetsberövad efter händelsen, som ägde rum när Sedig försökte avstyra ett bråk i samband med en offentlig visning av en match under fotbolls-VM. Räddningstjänsten i Malmö har anmälts för djurplågeri efter en händelse förra veckan då en mås fastnade på en spira högt upp på ett hustak. Anmälaren uppger att måsen inte fick hjälp snabbt nog. Fågeln plockades ner 12 timmar efter att den upptäckts. Har förundersökningen redan lagts ner, skriver Sydsvenskan. När Ukrainas allierade i de villigas koalition träffades i veckan bekräftade de att de har som avsikt att skicka soldater till Ukraina efter att ett fredsavtal sluts med Ryssland. Det anser Moskva är oacceptabelt, uppger Kreml enligt Reuters. Ryssland skulle se soldaterna som ett hot och ett legitimt militärt mål. Börsprofilen har blankat Saab, vilket innebär att han gör en vinst om aktien faller. På onsdagen handlas Saabs aktie för cirka 523 kronor, skriver Affärsvärlden. Wall Street stiger på onsdagen trots fortsatt oro i Mellanöstern. Sällanköpsvaror, finans och telekom är vinnarsektorer, medan teknik backar. Sandisk rasar 12% medan Marvel och Micron faller runt 6-7%, skriver Wall Street Journal. Mot strömmen går teknikjättarna Amazon, Alphabet, Apple och Microsoft, som alla stiger cirka 3%. Betaljätten PayPal rusar 17% efter uppgifter om att fintechbolaget Stripe och riskkapitalbolaget Advent lagt ett bud på över 53 miljarder dollar på bolaget. Budet innebär en premie på 28% över tisdagens stängningskurs. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
7: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
8: Yamaha, revs your heart.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Fläktar kan öka smittorisk. Äldre kan vara känsliga. Ökning av spelmissbrukare som söker hjälp under VM. Och dramatiska bilder från Kanada. Tåg fastnade i skogsbrand. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Raja!

Nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Bo Klova. På äldreboenden runt om i landet försöker personalen hantera värmeböljan med hjälp av fläktar, AC och glass, rapporterar TV4-nyheterna. Men det kommer också med vissa risker. Räddningstjänsten i Malmö har anmälts för djurplågeri efter en händelse förra veckan då en mås fastnade på en spira högt upp på ett hustak. Anmälaren uppger att måsen inte fick hjälp snabbt nog. Fågeln plockades ner 12 timmar efter att den upptäckts. Har förundersökningen redan lagts ner, skriver Sydsvenskan. Försvarsmaktens generaldirektör Kristina Malm har lämnat sitt uppdrag, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Orsaken uppges vara personliga skäl. Utnämning av en ny generaldirektör beslutas av regeringen. Malm tillträdde tjänsten i januari i år och har tidigare bland annat varit generaldirektör för Totalförsvarets plikt- och prövningsverk samt överdirektör på Försvarets radioanstalt, FRA, rapporterar SVT Nyheter. Videoklipp från inne i förarhytten visar hur två personer tittar ut mot den förödande eldsvådan utanför. Hela personalen ombord på tåget överlevde och kunde ta sig därifrån. Järnvägsbolaget CN Rails uppger att man stängt av all verksamhet i området och att anställda har flyttats därifrån. Temperaturerna i Ottawa och Toronto väntas nå 38 grader i veckan, rapporterar BBC. Börsprofilen har blankat Saab, vilket innebär att han gör en vinst om aktien faller. På onsdagen handlas Saabs aktie för cirka 523 kronor, skriver Affärsvärlden. Spelberoendemottagningen. Spelfriheten har under fotbolls-VM sett en 30-procentig ökning av personer som söker hjälp, skriver Dagens Nyheter. Organisationens Adam Kirstein Reuterswärd uppger att samtalen brukar öka med ungefär 20% under stora idrottsevenemang. Han befarar att många är på väg att utveckla ett beroende under mästerskapets gång. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Tjörns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
2: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Åh nej!
6: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
7: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
8: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
9: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
10: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
11: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
12: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
13: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
14: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
15: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart, nyheterna från Radio Bohuslän. Italienska cykelbud strejkar i värmeböljan. Forskare, låt klimatgrupp justera koldioxidskatten. Och fläktar kan öka smittorisk. Äldre kan vara känsliga. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 15 juli, med Bo Klova. Cykelbud i flera italienska städer går ut i strejk i den intensiva värmebölja som just nu pågår i landet, rapporterar BBC. I Bologna och Florens, där temperaturerna ser ut att nå 40 grader i veckan, kommer buden att stänga av sina appar och demonstrera i städernas centrum. Fackförbundet Nidil, CGIL, invänder dock att staden och budföretagen borde vidta åtgärder så att buden inte går utan lön på grund av värmepausen. På äldreboenden runt om i landet försöker personalen hantera värmeböljan med hjälp av fläktar, AC och glass. Men det kommer också med vissa risker, rapporterar TV4-nyheterna. Den som vill se slopad mängdrabatt på straff gör bäst i att rösta på något av Tidöpartierna. Det skriver justitieminister Gunnar Strömmer på Expressens debattsida. Strömmer skriver att det bara är dimridåer att det skulle handla om tidsplanen eller finansieringen. Skriver Strömmer tänker Socialdemokraterna rösta emot regeringens. Brottsoffer förtjänar ett rättssystem som tar brott på allvar och en regering som står på deras sida. Videoklipp från inne i förarhytten visar hur två personer tittar ut mot den förödande eldsvådan utanför. Hela personalen ombord på tåget överlevde och kunde ta sig därifrån. Järnvägsbolaget CN Rails uppger att man stängt av all verksamhet i området och att anställda har flyttats därifrån. Temperaturerna i Ottawa och Toronto väntas nå 38 grader i veckan, rapporterar BBC. Sverige bör utreda införandet av en oberoende klimatpolitisk direktion med ansvar för koldioxidskatten, skriver flera forskare på SvD:s debattsida. Det skadar både klimatet och ekonomin, enligt forskarna, skriver Svenska Dagbladet. Riksdagen ska justera klimatmålen och direktionen får i uppdrag att justera skatten, lyder förslaget. Sverige behöver mer än höga klimatmål. Spelberoendemottagningen. Spelfriheten har under fotbolls-VM sett en 30-procentig ökning av personer som söker hjälp, skriver Dagens Nyheter. Organisationens Adam Kirstein Reuterswärd uppger att samtalen brukar öka med ungefär 20% under stora idrottsevenemang. Han befarar att många är på väg att utveckla ett beroende under mästerskapets gång. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
4: Yamaha revs your heart.
5: Rotan, vad är det?
6: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
7: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
10: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
11: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
12: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. USA genomför ny attackvåg mot Iran. Handbollen hakar på IOK. Släpper in Ryssland igen. Och italienska cykelbud strejkar i värmeböljan. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
1: Du lyssnar

0: fortsätter ännu en timme på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är kvällsnyheterna onsdag den 15 juli med Linn Hall
2: och Bo Klova.
1: Cykelbud i flera italienska städer går ut i strejk i den intensiva värmebölja som just nu pågår i landet, rapporterar BBC. I Bologna och Florens, där temperaturerna ser ut att nå 40 grader i veckan, kommer buden att stänga av sina appar och demonstrera i städernas centrum. Fackförbundet Nidil CGIL invänder dock att staden och budföretagen borde vidta åtgärder så att buden inte går utan lön på grund av värmepausen.
2: På äldreboenden runt om i landet försöker personalen hantera värmeböljan med hjälp av fläktar, AC och glass. Men det kommer också med vissa risker, rapporterar TV4-nyheterna.
1: Spelberoendemottagningen. Spelfriheten har under fotbolls-VM sett en 30-procentig ökning av personer som söker hjälp, skriver Dagens Nyheter. Organisationens Adam Kirsten Reuterswärd uppger att samtalen brukar öka med ungefär 20% under stora idrottsevenemang. Han befarar att många är på väg att utveckla ett beroende under mästerskapets gång.
2: Det internationella handbollsförbundet, IHF, häver avstängningen av ryska och belarusiska lag med omedelbar verkan, enligt ett pressmeddelande. IHF hänvisar till att Internationella olympiska kommittén, IOK, nyligen hävde avstängningen. Beslutet innebär att Ryssland och Belarus, om de lyckas kvalificera sig via kvalspel, tillåts tävla i VM. EM kan däremot inte bli aktuellt eftersom det arrangeras av Europeiska handbollsförbundet. Både Belarus och Ryssland stängdes av kort efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, uppger Reuters.
1: Hegseth säger i ett videoklipp att ett nytt program inleds som ska försäkra att soldater har rätt testosteronnivå, skriver USA.
2: Sverige bör utreda införandet av en oberoende klimatpolitisk direktion med ansvar för koldioxidskatten, skriver flera forskare på SvD-Andres debattsida. Det skadar både klimatet och ekonomin, enligt forskarna, skriver Svenska Dagbladet. Riksdagen ska justera klimatmålen och direktionen får i uppdrag att justera skatten, lyder förslaget. Sverige behöver mer än höga klimatmål.
1: Verkstadsbolaget Atlas Copco köper det kinesiska klimatanläggningsbolaget Guangdong Euroclimat, som tillverkar industriell värme- och kylutrustning. Guangdong Euroclimat omsatte förra året motsvarande 1,8 miljarder kronor och har cirka 1000 anställda, uppger TT.
2: USA genomförde även attacker mot Iran under natten och eftermiddagen svensk tid. Ingen person ska ha skadats, skriver USA.
1: Journalisten och hovexperten Ebba Kleberg von Sydow har drabbats av hudcancer, skriver hon i ett inlägg på Substack. I juni upptäckte hon en prick på sitt smalben och ungefär en vecka senare togs födelsemärket bort. Ungefär 2 veckor senare, i samband med att stingen togs bort, fick hon veta att det rörde sig om malignt melanom, skriver Aftonbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var kvällsnyheterna onsdag den 15 juli med Linn Hall
2: och Bo Klova.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
4: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
5: Åh nej!
6: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
7: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
8: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
9: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
11: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Källor. Uber nära att köpa Foodoras ägare. Fläktar kan öka smittorisk. Äldre kan vara känsliga. Och USA genomför ny attackvåg mot Iran. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna. I need a-

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan.
2: Mazda. Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
3: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
4: Möbler, vi ligger i Tristad Center.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 15 juli med Bo Klova. På äldreboenden runt om i landet försöker personalen hantera värmeböljan med hjälp av fläktar, AC och glass. Men det kommer också med vissa risker, rapporterar TV4-nyheterna. Cykelbud i flera italienska städer går ut i strejk i den intensiva värmebölja som just nu pågår i landet. I Bologna och Florens, där temperaturerna ser ut att nå 40 grader i veckan, kommer buden att stänga av sina appar och demonstrera i städernas centrum. Fackförbundet Nidil CGIL invänder dock att staden och budföretagen borde vidta åtgärder så att buden inte går utan lön på grund av värmepausen, rapporterar BBC. Spelberoende mottagningen. Spelfriheten har under fotbolls-VM sett en 30-procentig ökning av personer som söker hjälp, skriver Dagens Nyheter. Organisationens Adam Kirstein Reutersvärd uppger att samtalen brukar öka med ungefär 20% under stora idrottsevenemang. Han befarar att många är på väg att utveckla ett beroende under mästerskapets gång. Det internationella handbollsförbundet, IHF, häver avstängningen av ryska och belarusiska lag med omedelbar verkan, enligt ett pressmeddelande. IHF hänvisar till att Internationella olympiska kommittén, IOK, nyligen hävde avstängningen. Beslutet innebär att Ryssland och Belarus, om de lyckas kvalificera sig via kvalspel, tillåts tävla i VM. EM kan däremot inte bli aktuellt eftersom det arrangeras av Europeiska handbollsförbundet. Både Belarus och Ryssland stängdes av kort efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, uppger Reuters. Uber ser till slut ut att lyckas köpa matleveransbolaget Foodoras tyska ägare Delivery Hero. Enligt källor till Financial Times är parterna nära att offentliggöra en affär som värderar Delivery Hero till 12,5 miljarder euro, motsvarande 137 miljarder kronor. Det motsvarar 41 euro per aktie. I maj avböjde den svenskgrundade Foodora-ägaren ett bud från Uber på 33 euro per aktie, vilket motsvarade cirka 108 miljarder kronor, skriver Financial Times. USA genomförde även attacker mot Iran under natten och eftermiddagen svensk tid. Ingen person ska ha skadats, skriver USA. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 15 juli med Bo

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se

0: Åh, oh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

lite längtan, bara lite ömhet, bara lite tro på att du och jag är vi, att du och jag är vi, att du och jag är vi, att du och jag är vi.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Ukrainas försvarsminister ryker i Zelenskis ommöblering. Experterna: Messi en match ifrån att bli den störste. Och pendeltågstationen på T-centralen utryms. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Linn Hall. Ukrainas försvarsminister Mykhailo Fedorov får lämna sin post efter bara ett halvår, rapporterar flera medier. Han är den senaste ministern som får avgå i president Volodymyr Zelenskis omorganisering av regeringen. I ett inlägg på Telegram skriver Fedorov att det har varit en stor ära att tjäna det ukrainska folket. Pendeltågstationen Stockholm City utryms sent på onsdagskvällen efter larm om rökutveckling, skriver Aftonbladet. Tågen stannar inte vid stationen. EU-kommissionen har godkänt den danska läkemedelsjätten Novo Nordisks Wegovy-piller mot fetma, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Godkännandet gäller för behandling av vuxna som har minst en viktrelaterad följdsjukdom och är den första så kallade GLP-1-tabletten som får grönt ljus av EU. I injektionsform är Wegovy godkänt för patienter från 12 års ålder, skriver EU-kommissionen. Cykelbud i flera italienska städer går ut i strejk ur den intensiva värmebölja som just nu pågår i landet. I Bologna och Florens, där temperaturerna ser ut att nå 40 grader i veckan, kommer buden att stänga av sina appar och demonstrera i städernas centrum. Fackförbundet Nydil, CGIL.

Hon fick köra mig hela vägen. Jag kände hur hårt hon höll.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Misstänkt skottlossning mot fönster i Norrköping. Harry Kane. De kom mot oss i våg efter våg. Och nya attacker mot Kiev. Flera byggnader träffade. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 16 juli med Linn Hall. Polisen har larmats till Klockaretorpet i Norrköping efter att vittnen hört höga smällar, skriver polisen på sin hemsida. På plats kan polisen konstatera att någon har avfyrat ett vapen mot ett fönster. Ingen person ska ha skadats. Polisen har inlett en förundersökning gällande försök till mord. Ukrainas försvarsminister Mykhailo Fedorov får lämna sin post efter bara ett halvår, rapporterar flera medier. Han är den senaste ministern som får avgå ur president Volodymyr Zelenskis omorganisering av regeringen. I ett inlägg på Telegram skriver Fedorov att det har varit en stor ära att tjäna det ukrainska folket. På äldreboenden runt om i landet försöker personalen hantera värmeböljan med hjälp av fläktar, AC och glass. Men det kommer också med vissa risker, rapporterar TV4-nyheterna. Den ukrainska huvudstaden Kiev är under attack, uppger borgmästaren Vitali Klitschko på Telegram. Flera explosioner hördes strax efter midnatt, enligt en journalist på AFP. Ryssland anfaller huvudstaden med ballistiska robotar, skriver Reuters. Enligt borgmästaren har flera byggnader träffats, bland annat en lagerlokal i den västra delen av staden. Public servicebolaget Suspilne rapporterar att även Charkiv har attackerats. Verkstadsbolaget Atlas Copco köper det kinesiska klimatanläggningsbolaget Guangdong Euroklimat, som tillverkar industriell värme- och kylutrustning. Guangdong Euroklimat omsatte förra året motsvarande 1,8 miljarder kronor och har cirka 1000 anställda, uppger TT. Englands lagkapten Harry Kane var 10 minuter från sin första VM-final. Istället blev det en förlustintervju med medierna efter matchen. Han uppger att laget varit ute på en resa, att det kräver mycket att vinna ett VM. En förmåga att klara press och ha rätt mentalitet. Och att England ännu inte har vad som krävs. I matchen om bronset ställs England mot Frankrike på lördag, skriver Göteborgs-Posten. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Linn Hall.

Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Misstänkt skottlossning mot fönster i Norrköping. Harry Kane. De kom mot oss i våg efter våg. Och pendeltågstationen på T-centralen utryms. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 16 juli, med Linn Hall. Polisen har larmats till Klockaretorpet i Norrköping efter att vittnen hört höga smällar, skriver polisen på sin hemsida. På plats kan polisen konstatera att någon har avfyrat ett vapen mot ett fönster. Ingen person ska ha skadats. Polisen har inlett en förundersökning gällande försök till mord. Pendeltågstationen Stockholm City utryms sent på onsdagskvällen efter larm om rökutveckling, skriver Aftonbladet. Tågen stannar inte vid stationen. Ukrainas försvarsminister Mykhailo Fedorov får lämna sin post efter bara ett halvår, rapporterar flera medier.